0: 我能吃土豆吗？
1: 奶奶，奶奶吃洋芋。
0: 文秀，你真好，你作业写完了吗？
1: 嗨，暑假没有作业，暑假就是用来放羊的。
0: 你又骗我。
2: 疼疼的。
3: 哎，把带好像回来。
4: 我的，哎妈，别人。嗯。
5: 明天等。大哥，哎 ，K， 忙挨的，卡斯卡尔班。
4: 我靠，一个个他妈的，还让他们面子丢。
5: 加来的。
6: 干杯。
7: 呀。
5: 我一头头飘动。
6: 加速了的。
5: 耶。
6: 确实。
8: 你会切吗？
9: 就这么切嘛。
7: Ahmed。哈斯，我来了。
9: 没事，你今天挺辛苦的。
7: 你耽误我吃饭了。
8: 你们吃啊，我出去散个步，消个食。
7: 别走太远了，这附近有狼，千万要小心啊。
9: 我跟你一块儿去
8: 也行，万一我被狼咬了还有人回来报个信。
9: 我们不走远吧，
8: 就是
4: 超哥。哎呀，这路下次
8: 再
4: 买车。
8: 哎，来，
7: 超哥的哥哥是个歌手，在北京生活，还娶了个当地媳妇呢。
9: 你哥哥在北京啊？
10: 啊，是呢。哎呀，别提了，上一次春节我哥哥回家，记得吧，嫌弃我嫂子说哪有裤子和上衣一起洗的吗，不然我嫂子就不，哎，两个人天天因为媳妇的事情吵架。哎，你们就不能分开洗吗？
8: 我们是分开洗 啊， 啊，我们分颜色洗啊，白的跟白的，黑的跟黑的洗啊。
10: 不是，上衣和上衣，裤子和裤子，对吧？
8: 白的跟白的洗，黑的跟黑的洗嘛。
10: 对不对？不对
4: 不对。那就是蒙古人，是给人家留的背包扎的，是从巴拉人扎的，摘了的，儿子人扎的，是的吧？
11: 啊，今年回来个，啊，想擦擦脚的过，蒙古那是几千本身抬的过。хүүхдүүд гачаа гарч нүдээ нээж олон юм үчгэн сайхан хэрэг биш үү? Та үжвэл?
4: Торос, торос.
11: Манайхан танай касаагчуудтай ургалж байгаа хүн ч гэсэн оларж байна.
4: Солой ма, миний яж дүмэг нэг юм?
12: Би бас сонсог уу юм шүү дээ. Сонссон гоо.
11: Султан, Мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа чөгөлөө төхнээ хадаг чанаа явсаг хэлчих цаг болжоо. Чөг төхн дуртай. Та мэдэн үж?
7: Нэмэнэ?
13: Шушат.
10: 麦南姐，
13: 喂，
14: 开机了，等下等等。
10: 卡拉丹，
14: 卡拉瓦登巴，
10: 耶。
14: 结婚，先查斯克勒图，等等。
13: 真来吧，大瑞。
10: 麦，
14: 你，
10: 护手霜。
14: 花花的猫别动
10: 耶，
14: 别这么障碍，
10: 哎，这么谁能啊当啊，哎，都不扎的
14: 了，嗯，不灵不灵 先不那种。

0: 왜안한건데바다면은바다가삐름딧
1: 금
0: 바다
1: 바다의朋友
0: 예샌도스콜
1: 손브라이
2: 에이야샌도몇년수다있
0: 나손브라
2: 이에이더워
3: 不知道，
4: 我们不知道，我不知道超哥跟你嫂子他们，
3: 就我一个人每天哭闹。
5: 我俩都很没耐的，他的干家人和他父亲打呼噜的，努的努起，俺们都没去。
3: 我哥哥死了之后，我嫂子不是一个人了。
5: 其实他有
3: 死的超哥。
6: 에이뭐라이디엑스무랏작스졸다스무랏둥졸다그다음에웃대틀아담틀슬금거루그릭요건시즈들은아이툭들간다름즈도르스도쿄능아키시시스가스볼마사볼도브락발안아키두게볼마이드
5: 볼아드볼아드махна сайд та замдаж өдрлээ
7: ичэн бодох юм жаана аль
3: биш өөрөө жаана
7: залмын зүгээр юм юм стек байх